مولانا مردین مسلم چی برپیر سا شک محمد سار عمر لی جلی مو یا ایک آرم حسکی کن ایرم پلالا درانی کی تا تردی تا دکو مالو بیکمات مسلمین سنو بچی تا